Blok flautistica Maruša Brezaušček uz hrvatski barokni ansambl izvela koncert za flautu, tri violine i kontino u G-molu Nicole Fiorenze. Poslušajmo sada treći koncert za gudači kontino u B-duru Francesca Durantea. Stavci su presto, largo staccato, canone amabile, allegro, minuetto allegro, allegro assai i finale.